Pimparakatu. Pomch Pimparakatu. Pomch Pimparakatu. Pimparakatu. Pimparakatu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sekatu parkatum bedikitum sekatum takatu paskatum ilukutum sekitum sekatu paspatu gudugudugulagulagulagulag. Pom pom chikatum rakatu paskatum rakatum.